दशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतनि त्रिसंध्यम यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

सभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।

पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

दशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतनि त्रिसंध्यम यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।

शतम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु

राज्यवैभवकारिणी कटकी तां सुरेशानी वंदे त्वं राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्वत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयात् मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी।

शिवां भजामि विधम् ऋषिरग्निनाख्या रूपधारिणीं निष्पदिनिरवतीं निष्पिकारिणीं विशालरूपिणीं महोदरां विशालिनीं भजामि विद्यावासिनीं पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डिनीं विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं